me ho ade sanche ne amwade atumide ne ahodwide e hye na asem den na otrini ni mpae bo mu odin pae bo fo so e wo ha wo so a wutie so eruade e hya wo so se fra unua bi na unua bi so emfra ni unua bi fra yonko bi na yonko bi so emfra ni yonko bi e hya emfra yire e ye emfra ma if you are so fearful, if you are for one friend, move you around.